0: Давайте тут мов. Лівка, тут мов, лівка. Амарі тут я тут.
1: Ne pendiosi.
2: Vai, gru.
1: Merda.